Okay, aquí en el Mago Tenzin Sanyo Fama. Ardio, en Kurakura Namakam Neviaro. Dakika. Bagenda kuburaye dakika ikumi. Kuburaye dakika ikumi na ina. Tusobole kubantu etera msaji ikumi na emu. Mwebali nywe na baroho vunguwa ni indora. Vunguwa ni indora ono kumuita. Akanshemeza roho webali kubaho. Mutunji erigadi agambira roho wejiraje. Amasi busungu agambira roho. Wimana Richard agambira roho. Nyona mwebali kubaho mwebali kuikara kioma. Ande mwebale kugonza chenda ni mkatenze msanyu fama. Kagadi kibale kumintaradi ya radio nkurakura na maka mnibia. Msaji ya rohanga na bitu muhairuwe kuruga fatupoto mwebale kubahu. Kandu mwebale nukubano mkono gukukiza. Atewe mkama haka muhumugisa angubu wakutahu mkono nusumuruka. Wakutahu gira ati kugambire na mbitu abaliza. Okizireira amahanga go nagali basire Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania. Hono kwo ali basire na tebeza injiri kandi na savira abantu nibakira. Ogo wena mukasweranga no mukazi no musajja bitu ruzaro rwabura. Obaba no zara bayisiki kuonka obaba oje kuonka. Amabanja nagoga kufuoka iri mabanja. Miaka yono gimazire no yehora buwehora. Hati rero muteririse moja sabireka yawe ni watandika kuhora. Bakuibire motoka, bakuibire pikipiki, ente obembuzi. Wangu muteririse mugambire bintu byange babibire ja kuteka yesara. Iyo jakuboli yao no olibatano sanga pikipiki baginagire. Aro pikipiki bakabagibire. Hano kagadi hano mutakispark. Mutakispark kagadi hano mtawini. So ati ovali wagibire oli ya teresimu wangu. Baka gisanga hano saidi za umo beta mchunu. Baka gisanga mchunu. Ola agipaki ingira ho. Agenzere. Airukire. So eviona nivyoleka wakaiso buona nivyoleka nti chintu nikyo kienyini. So enwaire za alimere kukira iwe okagongobara waruwara wale makukira muteriresimu na bitu muhairwe okuruga Fort Potro. Asobole kubana kusavira. Kando sole kuwa noterera. Ruzaru wabuzira abana tibaine magezi. Ebintu ebizibu kwetoro ire. Aba kusere mirimo ebuzire moterere na bitu mahiro kuruga Fort Potro. Enambaye eri 0 musanju musanju wemu. Kinana na iwiri kienda na munana makumiana. Enambaye eri 0 musanju musanju wemu. Kinana na ibiri kienda na manana makumiana. 0 musanju musanju m. Kinana na ibiri kienda na manana makumiana. 0 musanju musanju m. Kinana na ibiri kienda na manana makumiana.

Kana mkizewa aboli meri. Olota aboli meri. Hali mtaxi pakao. Nkura mkize mama wabojo. Jemusi otaseka. Hey, mama wabojo nkura mkize. Wale kuboli yo. Wale kuboli ya aboli. Hey, kanda tiura agiraki. Hey. Onda mkiza Yusufu. Onda mkiza yebale. Ayebale na ayebale vona unira. Onda mkize mramu Deize. Mkondo Patrick. Abandi. Ono wa sentinale. Manyali ingati inkamuro zero. Mkondo miwangi boni. Msejia sentinale bank. Ava movie.

kale kale. Molini kirianjagi nkura mukize molini. Wabale kubolio molini kirianjagi. Wabale kuboli za KKCR FM. Wabale jigoza na jikaraho gabli saa. Wabali dakika. Molini owa kirianjagi. Nkugamle nyakugamba ba Emma Enterprises. Emma Enterprises wale murubuga rwa Kagadi. Ba kutunda pikipiki eziko zereho. Nibongera nibagura pikipiki eziko zereho. Na habwekyo iyo rano nda kugura pikipiki eziko zereho kandi nungi. Tira hasimwe na yungu jia kusomera. Nibo aba Emma Enterprises. Rabaha 0, musanju, munana, ibiri. Kinana neemu. Mkaga na mukaga. Atanu na muenda. 0, musanju, munana, ibiri. Kinana neemu. Mkaga na mukaga. Atanu na muenda. Jakubano bazana ba Emma Enterprises 0 musanju munana ibiri kinana neemu mkaga na mukaga atanu na muenda. Haidara lindi we zijakuba 14 dakika 30 tujakuba nitujane ntekanize ya far okitinisa kansime yowe ajakuba ro kurungi mna nabandi nabandi. Yeah, yeah. 91.7 FM Kagadi Kibale Community Radio. Nayo akaire kanu nkwendo kimanya nti borabo oli haleve giba kujerega. Yeah, yeah. Obwire buli okusanga oli haleve ndi oli haidara lindi. Yeah. Abataka abatakura mukiaga baliyo ni bakura mukia.

Mpira hagati ya Brazil na Morocco kwa katambula just dakika 16 zonka. No butikitiki. 13. Kandi 0-0. Nabana boku gutandika saa zino bojo. Ndeke munde

tuli dizo muliza wetu murungi obo bulibuzina bomo buli yao harimo ee zaidi za mabale town council ahu enda mkizo wekti nsa iru kapiata mabale gureska na basazire omuno ee muziki ya muziki muziki ya muziki rukoba kurukoba live band harimo wa Chakabinyo Ya bantu wa mabale mugama mutemwe bale kunyumiru obulamu Iru kapiata Sazi ni nitachigena maisa wa mabale Eso urabo manjile toka ikire yo Kwa taka pikipiki kawe Bakutekeo Genda gendo nyumiru